0: finalen. Og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow.
3: Wow.
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
6: Oh my god.
7: Jakob.
6: This is cool.
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: finalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: finalen. Og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa. He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i aften kl. 21 på DRTV og DR1.

0: fik vi Adele, Someone Like You. Du kan ikke sige til mig, at det ikke er et gangsternummer. Og nu så skal vi over til en, vi alle sammen kender og elsker.
1: God knows. I am
2: reincarnated. I'm a stargazer. Life goes on.

0: Det er det gode liv på B3 med Mo.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'll admit it.

0: Det er det nummer, som jeg synes, vi alle sammen sover på. Hvis du har en artist eller et nummer, som du synes, vi sover på i det gode liv, så tag din telefon op og gå ind på Instagram, og så skriv Mohammed Hussein, og så fortæl mig, hvilken artist eller hvilket nummer, du føler, vi sover på. Og så vil jeg prøve stille og roligt at massere det ind i playlisten. Her får vi Central C på Wagwan.
1: Yo, I'm on Miami Beach with a sweet one tan. She wanna learn, so I teach them slang. Like, what's going on, babe? How you doing? I'm from London, so I speak with a twang. It's Taxman K and the police too. I don't watch them youths, I don't beef with a gang. But the set people I wanna see get blamed. If you fuck with them boys, don't reach for my. So sweet since school that I teeth from Poundland.

0: freaker, no one to admit it. I think she a freaker, no one to add. Now it's private room, we don't go shop floor. I was pouring out champagne, glasses spilling. You only spent one day of us chilling. Now you don't want to live, saying where you were living. I get gal, I don't rape no women. Free all they get back, sat in a jail. They ain't learning a skill, but they're barber trimming. Trust no one, I seen pastor sinning. You honestly think if I go put 100k on the table, my dog won't kill him. DSB, I'm with Pats, I rap, he traps. But he got the same car, I whip, he ain't written no 16 bars or lyrics. Got rich without a father figures. No drama, could have calm a spinning. It's not Cartier, on my arm, it's a Richard. Well, gone. I ain't seen shorty in a minute. She asked how I am, I said calm. She said I'm the man, I said in it. Posted up with my dog at yard. If you got a friend for my friend, then bring it. When I was broke, heart cold like December. But now I'm up, my step got a spring in.
1: Wagwan fra Central C. Lyden af din lørdag aften lige her. Mit navn er Mo. Velkommen ind for, hvis du lige er tunet ind. Hvis du føler, at der er en artist eller et nummer, vi sover på i det gode liv, så gå ind på Instagram og skriv Mohammed Hussein og fortæl mig, hvad vi sover på. Og I er så gode til at fortælle, hvad vi sover på i det gode liv. Og jeg elsker alle beskeder, det skal I bare vide og blive ved med at skrive. Selvom I ikke bliver valgt den her gang, så kan det godt være, at vi spiller nummeret næste gang. Og jeg har fået en besked fra Frederik. Han skriver, radioen sover 100% på Westmo. Og der er et bestemt nummer, som jeg gerne vil høre. Det er Pull Up med Westmo. Og det her nummer, ikke? Det er jeg fuldstændig enig med dig, Frederik. Fordi Westmo, vi har spillet ham i det gode liv først og fremmest. Men jeg føler stadig, at vi alle sammen sover på Westmo. Westmo er hjernedød. Og her får vi Pull Up fra Westmo. Hvis det er første gang, du hører det, ikke, så vil jeg sige til dig, skru helt op. For det her nummer, ikke, det er hjernedød.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.